0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

беше ме предал. Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце. На сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Представете си! Здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
4: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
5: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан БГ. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариград.

0: класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. luxorclinic.com.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
11: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
12: Вероника.

0: Știrile. Novini. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. 17-то издание на Зелени енергиен форум ще се състои днес в София, съобщават организаторите. Събитието започва в 9:30 в Интерекспо център. Предвидено е форумът да бъде открит от вице-премиера Атанас Пеканов и бивши министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Програмата започва с разговор на тема «Визия на България, енергетика и климат». Сред основните акценти е и дискусионен панел «Петрол, газ и редкоземни метали» в центъра на геополитическите интереси и къде се позиционира България. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожарът избухнал в предградията на Лос-Анджелес и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция Франс Прес. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8:30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. До четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са дейности и в населеното място. Ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. В Кресненското дефиле също така се извършва и ремонт на настилката на съоръжение при малкия тунел в посока Кулата. Пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния

Вероника. Ритъмът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеделят ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на

0: Скрийте бойлерите теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
4: Довери се!

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отпиеш.
4: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София.

0: новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВИК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частни имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба. Страната изпитва остър недостиг на храни, гориво и лекарства. Многократното и трайно спиране на тока на територията на целия остров стана ежедневно явление. Кризата, в резултат на продължило с десетилетия лошо икономическо управление и липса на инвестиции, се задълбочи в резултат на дългогодишното търговско ембарго, наложено от Съединените щати, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Последните седмици конфликта между Хавана и Вашингтон се изостри. Президентът Доналд Тръмп нееднократно заплаши кубинското правителство и дори изказа идеята, че Съединените щати могат да завземат острова. Вчера кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди Съединените щати да не предприемат военни действия срещу Хавана. А днес той заяви, че политиката на Съединените щати да преследва и заплашва трети страни, които искат да продават горива на Куба, е неморална, незаконна и престъпна.
1: Времето.
0: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. До четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са дейности и в населеното място. Ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. В Кресненското дефиле също така се извършва и ремонт на настилката на съоръжение при малкия тунел в посока Кулата. Пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Флекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай, бели!

Кентавър. Кентавър. Автокъщата на народа. Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радуш и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош ОЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: новини. През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията съобщава, че продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда. София е готова да посрещне Евровизия до година и чакаме с нетърпение този момент. Това каза столичният кмет Васил Тързиев в сутрешния блок на BTV. Уважавам моите колеги и знам, че те също биха се справили чудесно с всяко едно събитие, но мащаба на Евровизия изисква да бъде в София, убедена е кмета на столицата. Той подчерта, че градът разполага със значително по-голяма зала, което е едно от важните неща при избора на град домакин, голяма леглова база, летище с по-голям капацитет, което също е важно при избора. Във връзка с официалното посрещане до вечера на Дара в София са изградени три сцени на площад Александър I, съобщива си от Тързиев, като се предвиждат изпълнения и на самата Дара. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВиК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба.
1: Времето. Вероника. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

0: някъде.
1: Банан за бачорски.
0: За кой?
1: За баничорски.
0: Бингорски. Бонзай бачорски?
1: Не, не, банан.
0: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: складове, наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колко си дребен, толкова изъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: scuze.
1: Stigă tolcuva ciacăne. Vreme za carne. Mai meseț duide. Slonce tu na pece. I asfaltat najposle drži zdravo. Flinsen Moto znaem kakvo je da usešteš vjatara. Ela izberi svoja da nova ljatna ekipirovka. Visok klas kaski. Aksesuari za tvojata mašina i ekipi s perfektna ventilacija. Za da ti je hladno, kogato na zavojte stane gorešto. Podgotvi se za sezona Flinsen Moto. Očakvame te v njakoj od našite magazini или онлайн на linsenmoto.bg.
2: Строй ремонти.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Да ти разправим, скъпа. Прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
12: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
11: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
12: Живот без очила. Luxorclinic.com.

0: Дъждовите новини. България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентно способността на индустрията и енергийната сигурност. Това каза пред журналисти вице-премьера Атанас Пеканов в кулоарите на 17-то издание на Зеления и енергиен форум, който се провежда днес в Интерекспо център в София. По думите му, по плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система. Пеканов посочи, че България ще настоява подобни инвестиции да бъдат заложени в следващата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, особено по отношение на модернизацията на електропреносната мрежа. През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Трафика на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права и една от най-динамично развиващите се форми на организирана престъпност в Европа. Това каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, при откриването в столицата на международна конференция «Укрепване на системите за правосъдие, координиран европейски отговор срещу трафика на хора». Тя е организирана от комисията и Международната мисия за правосъдие. Престъпните мрежи действат все по-гъвкаво, използват дигитални инструменти и трансгранични механизми за своята дейност, каза още секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожар избухна в предградията на Лос-Анджелес и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция France Press. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му.
1: Времето.
0: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
12: Мазо купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Зевифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: новини. Премиера Румен Радев ще проведе днес среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, като срещата е част от цялостния подход на кабинета при формиране и прилагане на мерки за овладяване на ръста на цените. За повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес в 13 часа Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава, като ще се обсъждат два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Български турист е спасен с хеликоптер в Румъния, след като е паднал от 40 метра в дере. Това съобщават от румънската спасителна служба, цитирани от БТА. Спасител се е спуснал директно до мястото на инцидента, а екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12 часа и 45 минути българско време в понеделник. Според подадената информация, българският турист се е подхлъзнал на снега и е паднал в пропаст. Той има тежки наранявания и е транспортиран в болница. Пострадалият бил придружаван от 4 души. Всички те са изтеглени от планината и са свалени на безопасно място. Румъния е вдигнала изтребители заради атака с дронове в Украина. Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния. Заради атаката два изтребителя F-16 са излетели около 1 часа и 45 минути българско време, а Генералният инспекторат за извънредни ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата RoAlert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета или убежища. 3 души бяха убити при стрелба в джамия в Сан-Диего, а двамата предполагаеми извършители, които са тинейджери, са открити мъртви в кола наблизо. Това съобщи началника на полицията в Сан-Диего, Скот Уолт, цитиран от Associated Press и France Press. На този етап изглежда, че за подозрените са загинали в резултат на огнестрелни рани, които са си нанесли сами, заяви Уол по време на пресконференция. Случая се разглежда като престъпление от омраза. Според информацията в сайта на атакувания ислямски център, това е най-голямата джамия в окръг Сан-Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище, което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана за деца над 5 годишна възраст.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града.

0: толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy-ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.
2: Тура по

0: празници. Пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.

0: Ashtë kentavër. Aftu kështëtë me meroda.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше рувен транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на рувен транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен транс, точният превозвач.
1: А сега рувен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. В този час започва заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Синдикати, работодатели и правителство ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията. Една от промените предвижда създаването на електронен централен регистър към Министерството на икономиката, който ще следи цените от производителите през доставчиците до крайните клиенти. Целта е да се избегне спекулативното им повишаване. Друг текст предвижда забрана за налагане на прекомерно високи цени. Нещо, срещу което се обявиха търговците, а опозицията обвини Прогресивна България, че по този начин се опитва да наложи таван на цените. Управляващите не се съгласиха с това. Дават се и допълнителни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки там, където има съмнение за нарушение на антимонополното и антитръстово законодателство. Завишават се и двойно санкциите. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Случаите на морбили вече са 296 в 7 области на страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Отхвърлени са 14 случая поради липса на лабораторни данни. Най-много са заболелите във Враца 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен 77, Ловеч 29, Монтана 7, София град 5, Варна 3 и София област 1 човек. От Министерството уточняват, че 84% от заболелите или 218 случая са деца, а 155 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или по други причини. При 24 имунизационния статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация, предаде Дневник. Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северозападната част на Босна и Херцеговина се срути. Поради това движението на леки автомобили и пешеходци бе преустановено, съобщи Босненско-Херцеговински автомобилен клуб. Няма пострадали. Става въпрос за един от най-натоварените гранични пунктове между Босна и Херцеговина и Хърватия. Новия граничен пункт в Градишка трябваше да бъде открит още през декември миналата година, но това не се случи заради липсата на споразумение в управителния съвет на управлението за непряко данъчно облагане на Босна и Херцеговина относно промени в правилника за вътрешната организация, необходими за разпределянето на митнически служители на новия пункт, съобщи BTV.
1: Времето.
0: Следобед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.

0: виждате дъното на портфейла, а не виждате изход? Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
2: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
1: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
2: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
1: Повече на bulgarlift.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък, Радош и Шарката, 23 май събота, Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: 35%, а ако някой се изпусне, не изпускай беленист Ефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Юли в обектите ни.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: новини. София днес организира грандиозно дар парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. В 18 часа всички почитатели на дара могат да я приветстват на Бангаранга парти. Събитието, организирано от Столична община и БНТ, като телевизията ще излъчва на живо партито от 18 часа и 45 минути. Достъпа до площада ще се осъществява през контрол пропускателни пунктове. Въведена е временна организация на движение в района на концерта. Вече ограничено движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров предлага победителката в конкурса дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, а компанията, която я продуцира, да получи отличието почетен знак на Столична община. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседание на 28 май. Държавата, институциите и изпълнителите трябва да работят в пълна координация, за да осигурим бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. Това заяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на координационна среща за проекта за широколентова свързаност. Бе подготвен план с конкретни мерки, отговорности и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проекта да бъде реализиран в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апел към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Исламската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, той е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи ударите, тъй като очакват, че е възможно да се сключи сделка. Тръмп очерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Коментарите му идват в момент, в който одобрението за администрацията в Белия дом стремително пада надолу. Според проучване на New York Times, 64% от американците са на мнение, че започването на война с Иран е било грешка. От Техиран потвърдиха, че преговорите са в ход. Иран постави и ново условие – създаването на специален орган, който да контролира морския трафик в Ормузкия проток.
1: Времето. Вероника. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: След обед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има провалявания от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.

Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: вечна битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
1: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не смешни работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова. Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на bulgarlift.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: или веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
5: Хей! Да, ти! С кучната коса, която крещи боя диса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.

0: Здравейте! Новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви днес в началото на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че смисъла на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото. Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас. Като точка 3 в дневния ред бе прието да се разгледа и законопроект за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Прогресивна България и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година усъвременяване на пенсията си с 7,8%. От Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. Международната награда Букър за 2026 година ще бъде връчена на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито Наташа Браун между 22 и 22 часа и 30 минути местно време или около полунощ българско време. Тази година сред номинираните за отличието и българската писателка Рене Карабаш за романа си Остайница, преведен на английски от Изидора Анжел. Това е втория български роман, включен в краткия списък на Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Сред другите номинирани автори са Шейда Базяр, Даниел Келман, Анна Паула Майя, Ян Шуан Цзъ. Земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу въглеродния данък върху торовете. Това става по време на втория ден от пленарното заседание. С викове свалете данъците, фермери от няколко страни от Европейския съюз се събраха пред Европейския парламент тази сутрин, като блокираха движението към него. Протестът е тъй като не са съгласни с увеличението на цените на горивата и енергията, а това се отразява и върху цените на торовете. Целта на протеста е да се привлече вниманието на еврокомисарите към механизма за корекция на границите на въглеродните емисии, който влезе в сила на 1 януари.
1: Времето.
0: Следобед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Напред за докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
1: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество. Без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка изцелява.

0: корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как

0: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Пак е мокро, нали?
1: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: новините. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта имат за цел да овладеят високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но заявиха, че ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на съвета, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 евро и 37 евроцента на 347 евро и 51 евроцента, считано от 1 юли тази година, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Предвижда се и създаването на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Припомням, преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения да бъдат гласувани на второ четене в следващите дни. Спасителни екипи в град Гьорлиц продължават да издирват 48-годишен мъж с германско и българско гражданство, както и две румънки, които изчезнаха след срутване на многоетажна жилищна сграда. Възможно е тримата издирвани да не са се намирали в сградата в момента на срутването. Инцидентът е станал вчера в 17 часа и 30 минути местно време. Говорителя на местната полиция Аня Лойшнер заяви, че някои от апартаментите в нея са били отдадени под наем. По време на огледа е установено, че има изтичане на газ. Това обаче все още не означава, че със сигурност е имало газова експлозия. Най-малко двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщиха от националната полиция. За подозрения стрелец е задържан, двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, съобщи говорител на гражданската гвардия, без да даде повече подробности. Двамата ранени са възраст под 18 години, съобщи испанският вестник Ел Пейс.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 21 градуса.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

Veronica. Veronica. Ritemът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефо с минус 35% намаление.

0: Αυτοκέστατε Κενταύρ. Αυτοκέστατε με μερόδα. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com. Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в MaxSmart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в MaxSmart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.

0: новини. Утре ще се проведе матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация, така че учениците и техните семейства да бъдат спокойни. Зрелостниците могат да изберат да пишат между интерпретативно съчинение или есе. Времетраенето е 4 астрономически часа. В 6 часа утре сутрин в Просветното министерство ще бъде генериран изпитния вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни, предаде БНТ 1. Времени затруднения при закупуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни тази вечер. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа и се очаква да продължи около половин час. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на Естония. Това съобщи агенция Reuters. В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур и добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Министърът припомни, че Естония не е позволявала въздушното и пространство да се използва за нападения. Това е поредното нарушение на въздушното пространство в граничещия с Русия регион, отбелязва агенция Reuters. От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на церемонията по полагане на клетва на Кевин Уорш като следващ ръководител на управлението за Федерален резерв на Съединените щати в петък 22 май в Белия дом. Това също и представител на американската администрация. Миналата седмица Сената на Съединените щати утвърди 56-годишният адвокат и финансист Кевин Уорш за нов шеф на управлението за Федерален резерв. Горната камера на Американския конгрес одобри Уорш с 54 срещу 45 гласа. Уорш бе предложен за поста от президента Доналд Тръмп.
1: Времето.
0: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 21 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км топли долу двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53-ти км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
1: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Хей, здравей!
4: Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
4: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
5: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. luxorclinic.com.
10: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
11: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
12: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чип. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!

0: Veronica. Ритъмът на сърцето.
1: Пола ме не каже, попи кой виски, но че от акция. Пола ме не каже, ма остани трезна,

0: Дарик. Новини. В този час в София започва празненството в чест на победата на Дара на Евровизия. То ще се състои на площад Княз Александър I Батенберг. Събитието е организирано от Столична община и БНТ. Телевизията ще излъчва наживо от 18 часа и 45 минути. Специален акцент в програмата ще бъде 60 метров червен килим, по който Дара ще премине сред публиката, за да поздрави присъстващите. Елементът е замислен като символичен жест към феновете и като част от по-мащабната концепция за бъдещи международни събития в столицата. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролно-пропускателни пункта. Те са между сградата на Българска народна банка и на Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха хората, които искат да присъстват на събитието, да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия. Въведена е и временна организация на движение в района на концерта. Движението на всички превозни средства е ограничено в двете посоки по булевард Цар Освободител, в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски, както и по улиците Аксаков и Георги Бенковски. Българските граждани заслужават качествени храни и регламентирани процеси на ценообразуване. Това обяви премиера Румен Радев на среща в Министерски съвет с представители на търговските вериги. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не бе постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Ангела Меркел и Лех Валенса приеха ордена за заслуги на Европейския парламент днес. Бившият германски канцлер и бившият полски президент са сред първите 20 лауреати на наградата, която се връчва за принос за европейската интеграция и за насърчаване и защита на европейските ценности. Сред отличените има и неполитици, като например Юто и Боно, както и баскетболистът Янис Адетокумбо. Част от оригиналното стълбище на Айфеловата кула ще бъде предложено на търг този месец. Сегментът датира от 1889 година, когато е открита Айфеловата кула. Очаква се цената да достигне между 120 и 150 хиляди евро. Айфеловата кула е проектирана от Густав Айфел, като сега части от нея на повече от 130 години ще бъдат предложени на търг на 21 май. Стълбището е високо близо 3 метра и тежи около 1 тон и 400 кг.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км топли до двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53 км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.

0: tu кашта милениум искупува, искупува, искупува, искупува.
1: Какво искупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: на битка. Смръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
1: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не смеши работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
5: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
4: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
5: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
4: Повече на bulgarlift.bg.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Ламарина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.

0: 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай белениста в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Азол магазин и юли в обектите ни.
1: Хей, здравей!
2: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
2: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
1: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Да ти разправим, скъпа. Прибирам се вчера и мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай и на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsenmoto.bg.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Да, ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Юли в обектите ни.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни?
7: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
8: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
6: Ей, отиваме!
9: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Rádiu Veronika. Veronika. Ритъмът на сърцето.
1: Остави ме, любов, бягай надале. Всички казват, че аз не съм за теб. Може би ще си по-щастлив с друг човек.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.